Oh yeah, best. You need jukini ya bayi. Ah, lamfa ni. Lati kwi owo. Fwa anwe yabi. Sebi imano kwa lile yabi.

yo ku ri dekun ba de mi ati amo yo amo dunu ni majo turai to te waju lapa bi ko forin yen sile ke je si waju die ni e kuku ti mo pe ba go mejira ba ti fe lu bayi ayo ni ti ni to lu toroke ati wonu abala orin ijemu ki agba lo ori pe astu lanfani ati gbadu ara ori wo gaga la fe fi jemu pe soke a fe fi jemu ke gogo ori do wa ni mashaun apola kin apola ijo alafe ijo alafe ni jo togbode bawo da se njo lawon asiko won yen e je mu kin fun yin lori on kin fun yin jena e kin fun yin jena orin apola king Oni akula king te ba se ndara pomo wa ori eto yin eto wa loyin

0: Yes, sir. Akwaji. Yes, sir. O kan bi le tin pe.
1: Oruko mi e dagba ton.
0: Lati oran yan e ka bo sori eto.
1: E je fun wa ni oni bi o ba ko suru.
0: Hello? Suru. Ta lo ko?
1: Baba, e fini sa re mi bi.
0: Obe ko la n play n bi idowo ani ma sha un la n play.
1: Owo ni ma sha un.
0: Obe ko la n se ni ajin. E seun.